Det var så H.C. Eichner med Danse under stjernerne og Lasse Stefans med Et gammelt klokkespil. Så skal vi høre Pop 4 med Dig er livet ren magi og Glen Campbell med Rhinestone Cowboy.

I denne times klassisk musik, den kommer til at bestå af André Rieu, som vil spille forskellige operater og musicals, og med diverse kunstnere. Så god fornøjelse.